ہر کہانی کا انجام ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، کچھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، کچھ رشتے وقت کی گرد میں دھندلے پڑ جاتے ہیں، لیکن زندگی جینے کا ہنر تو یہی سکھاتا ہے کہ ہم ہر کبھی جب ہم کبھی ہر کسی کے ساتھ یعنی ہر کمی کے ساتھ جینا سیکھ